0: dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: Vreme u Njujorku danas sunčano i prijatno toplo, 26 maksimalna temperatura. U Majamiju oblačno sa kišom i grmljavinom, 31 maksimalna temperatura. U Čikagu također prijatno toplo, 22 maksimalna temperatura i sunčano. Što se tiče vremena na Balkanu i dalje toplo, u Beogradu 32 maksimalna temperatura, u Zagrebu 29, u Sarajevu 30 Celzijusa maksimalna temperatura za danas. U Podgorici čak 36 Celzijusa, a u Skoplju 35 maksimalna temperatura, nema oblaka, samo sunce.

Hensi milion ili ti 6.0 stiže jedna antologijska evergreen i van svog vremena. I ova stvar će biti popularna vjerojatno i kad nas ne bude bilo. Od istoka do zapada mene tuga napada. Kako to grozno zvuči u stvari. Mislim, ona hoće, slušat će i vjerovatno i naša deca i unuci i to bit će kao ono Šaban i ta stara muzika, ali opet onako zvuči jezivo. Pa kaže...

još jedan evergreen hit za sva vremena iz 1984. godine, ako me ovo znanje ne varam, i Hej ljubavi u dalekom gradu.

temperatura i sunčano. Što se tiče vremena na Balkanu, i dalje toplo, u Beogradu 32 maksimalna temperatura, u Zagrebu 29, u Sarajevu 30 Celzijusa maksimalna temperatura za danas, u Podgorici čak 36 Celzijusa, a u Skoplju 35 maksimalna temperatura, nema oblaka, samo sunce.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljava cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

godišnjem kvizu QI. Također, 24. avgusta 2006. godine Međunarodna astronomska unija usvojila je novu definiciju planete. Prema toj definiciji, Pluton nije očistio prostor oko svoje putanje, pa je svrstan među patuljaste planete. Sunčev sistem je tako posle 76 godina sa 9 planeta ponovo imao 8 velikih. Odluka je tada izazvala razne rasprave među astronomima i veliko razočarenje među brojnim ljubiteljima Plutona.

0: vremenska prognoza za danas. Vreme u Njujorku danas sunčano i prijatno toplo, 26 maksimalna temperatura. U Majamiju oblačno sa kišom i grmljavinom, 31 maksimalna temperatura. U Chicagu također prijatno toplo, 22 maksimalna temperatura i sunčano. Što se tiče vremena na Balkanu, i dalje toplo. U Beogradu 32 maksimalna temperatura, u Zagrebu 29, u Sarajevu 30 Celzijusa maksimalna temperatura za danas. U Podgorici čak 36 Celzijusa, a u Skoplju 30 35 maksimalna temperatura, nema oblaka, samo sunce.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan od Zorana Vaneva. Uživ.

Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić. Dobro, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno, da si ti imala

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal Radio FM